Čia čiakalas temkų tūr, pirmėta vadavlara. Jekninis į kaimą šūr, devlėta vadavlara. Jekninis į kaimą šūr, kaimą